0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Glazbeni navigator.
2: Franšiza Igre Gladi započeta 2012. do danas je zaradila više od 3,3 milijarde dolara na svjetskim kinoblagajnama. A Igre Gladi, Svitanje nad žetvom, predstavlja novo poglavlje jedne od najuspješnijih filmskih saga modernog doba. Redatelj Francis Lawrence donosi adaptaciju bestsellera Suzanne Collins smještenu 24 godine prije događaja iz prvog filma Igre Gladi. Američki kantautora Noah Kahan nudi još jedan uvidu u prethodno najavljeni soundtrack svojom folk pop pjesmom Drove You Out, koja govori o smislu, tuzi i ustrajnosti unatoč boli. Soundtrack filma Igre Gladi, Svitanje nad žetvom izlazi 13.11. a početak prikazivanja filma u našim kinima je 19. studenog.